din zasun kwanto da tagadran klawa na san kurfara da gidan mun adamai gwadum talwe bara din zasun kwanto da tagadran klawa na kon ke de kin